ساتھی صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ بھروسے اور محبت اور اپنے پن کا نام ہے۔ ایک اچھا ساتھی ہمیشہ خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے اور اس کی موجودگی دل کو سکون دیتی ہے اور یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں۔ کئی بار کچھ رشتے لفظوں سے نہیں بلکہ احساسوں سے چلتے ہیں اور یہی ان کی سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے۔

رشتوں کی اصلی مضبوطی اسی بات میں ہے کہ الگ الگ سوچ کے باوجود بھی دلوں میں محبت، عزت اور بھروسہ قائم رہے۔ یہ بھروسہ اور سمان ساتھ ہو تو بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان لگنے لگتی ہے۔ ساتھ چلنے والے لوگ کیول منزل تک نہیں پہنچتے یا پہنچاتے، بلکہ پورے سفر کو یادگار بنا دیتے ہیں۔ زندگی کی راہیں تب اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہیں جب کسی اپنے کا ساتھ ہمارے ہاتھ میں ہو، تو اس کے قدم ہمارے قدموں کے ساتھ چلتے رہیں۔

0: سکندر اعظم کے اس خوبصورت سے گیت کے بعد واپس ہم اس بات چیت کی طرف آتے ہیں جس کے لیے آج آپ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ہم آپ سے مارگ درشن پا رہے ہیں. یدی وشے کی درشٹی سے پراتتو کو دیکھا جائے تو ویاسا وہ کون کون سے اس میں آیام یا وشے آتے ہیں جس کے پرتی ہم اپنی روچی کو بڑھا سکتے ہیں؟
1: یہ پراتتو کا ایک وگیان ہے, سائنس ہے, اور یہ انتراشٹری استر پر بہت پھلا پھولتا ہے اور اچھا چلتا بھی ہے. کسی بھی ہم آبجیکٹ کا یا پرانی چیزوں کا سائنٹیفک اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم پراتتو وگیان کہتے ہیں, سائنس ہے. اب جیسے آدی مانو کا جو سب سے پہلا جو ہتھیار تھا کلاڑی, وہ پہلی ویگیانک اپلبدھی, یہ پورا وشو مانتا ہے. اس پرکار جیسے وکاس ہوا تو پراتتو کے کئی سیکشن ہوتے ہیں, کئی وبھاگ ہوتے ہیں جس میں پراتتو ہے ہی ہے. یہ پراتاتوک اتکھنن بھی ہوتے ہیں, استھاپتیہ کلا بھی ہے, مورتی کلا بھی ہے, اسمارکوں کا کنزرویشن بھی ہے, کوئنس کے بارے میں بھی ہے, پرانے ایپیگراف جو ہوتے ہیں ابھیلیکھ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ہے. اس پرکار کئی وشے ایسے ہیں, اور اس میں ایک الگ سوچ سے یہ جو پریٹن کا بھی ہے, ایک یہ بھی اس میں آتا ہے کہ ہر ضلع کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پریٹن سمیتی ہے, پراتتو سمیتی ہے, ہر جگہ سمیتی اس کے مادھیم سے بھی آگے بڑھتے ہیں. لیکن جو اتنے وشے ہیں سب کے اپنے پسند ہوتے ہیں, لیکن ایم اے تو ایک وشے میں ہوتا ہی ہے, اس میں یہ سبھی وشے آتے ہیں. اس کے بعد یدی اسپیشلائزیشن کرنا ہو کسی کو تو اس کو پی ایچ ڈی کر لیتا ہے. بہت سے لوگ پی ایچ ڈی استھاپتیہ کلا پہ کرتے ہیں, مورتی کلا پہ کرتے ہیں, سیل چتروں پہ کرتے ہیں, یہ پراچین مانومنٹس کے پرزرویشن کیسے ہوتا ہے اس پہ کرتے ہیں, سکوں پہ کرتے ہیں, کیوں سکے بہت اپنے پراچین سمے سے ملتے ہیں, پراچین ابھیلیکھوں سے مل کرتے ہیں. ابھیلیکھ کا جو پڑھنا ہے یہ بڑا مشکل تو پڑتا ہے, لیکن اس کی جو لپی اور بھاشا سمجھنا بہت ضروری ہے. اب جیسے برہمی لپی ہے, پرانے ابھیلیکھ سب برہمی لپی کے ہوتے تھے, لیکن ان کی جو لینگویج جو بھاشائیں ہوتی تھی وہ پالی ہوتی تھی, پراکرت ہوتی تھی, سنسکرت بھی ہوتی ہے, اور اسی بھاشا کا جو وکاس ہوا برہمی لپی کا وہ ورتمان میں ہماری ناگرک کی لپی وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے. آج جیسے ہماری بھاشا ہندی ہے تو اس سمے پالی پراکرت اور سنسکرت ہوا کرتی تھی. تو اس پرکار کئی اس کے آیام ہیں پراتتو کے, جس کے اندر کسی بھی کھیتر میں ہم ایم اے کرنے کے پشچات اسے پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں, اور پی ایچ ڈی کے بعد ہم ڈی ایلڈ بھی چاہیں تو اس پہ کر سکتے ہیں.
0: آپ کی روچی کا وشے سب سے زیادہ کیا تھا؟
1: پراتتو ایسا ہے کہ اس میں سبھی وشے ہوتے ہیں, تو اس میں سب سے زیادہ میری روچی کا وشے یہ پینٹنگ, راگ پینٹنگ, سیل چتر جو میرے گرو جی واکنکر صاحب کی جو دین ہے اس کو میں آگے بڑھا رہا ہوں, وہی راگ پینٹنگ میرا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے, اسی میں زیادہ کام کرتا رہتا ہوں.
0: جی, آپ کا 37 ورشوں کا تو سروس کا یا سیوا کا کال رہا, اور اس کے بعد بھی آپ 2009 سے لگاتار کاریرت ہیں.
1: جی,
0: تو آپ کے اتنے بڑے کاریہ کھیتر میں اور ایک لمبی اودھی میں کچھ ایسی خاص چیزیں رہی ہوں گی جو آپ کے دل کے بھی بہت نزدیک ہوں گی اور جو کچھ وشیش کاریہ میں پرنت ہوئی ہوں گی, ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے.
1: ایسا ہے, کام تو میں نے بہت سب طریقے کیے ہیں, سبجیکٹ کیے, آل اوور انڈیا گئے ہیں, ایکسکیویشن کیے, ایکسپلوریشن کیے, نئی نئی کھوج کی ہے, لیکن تین ایسے وشے ہیں میرے وشے میں جو میرے سامنے جو پرمکھتا سے آتے ہیں. اس میں جو بھیم بیٹکا کے سیل چتر ہیں جو واکنکر جی کے کارن ہی میں یہ سب سیکھا ہوں, اور اس کو پھر وشو دھروہر میں لیا ہے. اور دوسرا سانچی ہے, سانچی میرا بڑا پری استھان ہے جہاں میں آدی مانو کی سبھیتاؤں سے لے کے وہ تو ملتے ہی ہیں, سمراٹ اشوک سے رہا کے 12ویں شتابدی تک لگاتار سانسکرتک دھروہر چیزیں وہاں دیکھنے کو ملتی ہیں. استوپ بھی ہے, پراچین مندر بھی ہے, ابھیلیکھ بھی ہیں, اور مورتیاں اتنی ان گنت ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. اور اس تیسرا میرا جو سبجیکٹ جو تھے پسند کا وہ ہے رانی کی واؤ. رانی کی واؤ جو گجرات میں بڑا پرسدھ مانومنٹ ہے, ایک باوڑی ہے اسٹیپ ویل جو ہم 100 کے نوٹ پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. تو کیا جب میرے 1981 میں وہاں پوسٹنگ ہوئی تھی تو کیا اس سے مجھے کام دیا گیا, کام تو سبھی کرتا تھا لیکن یہ وشیش روپ سے کام دیا, میرے کو کہا کہ آپ یہ رانی کی واؤ کا کام کرو, اس کا ایکسکیویشن کرنا, پرزرویشن کرنا اور مورتیوں کا ڈاکومنٹیشن کرنا. جب میری پوسٹنگ جب وہاں کام شروع کیا تو باوڑی قریب 20 سے 25 فٹ کھودی ہوئی تھی, تو اس کے بعد کام بنتا. جب میں نے وہاں سے کام شروع کیا 1981 سے لا کے 1987 تک میں نے وہاں کام کرتا رہا, اس کے بعد میں ٹرانسفر ہو گیا. لیکن اس 7 سال میں انیہ کام کے علاوہ مکھیہ کام یہ رانی کی واؤ کا تھا. قریب 150 فٹ تو لمبی تھی یہ باوڑی, اور چوڑائی میں لگ بھگ 60-65 فٹ تھی, اور پانی کا لیول ہم نے جب کھدائی کی تو 120 فٹ تھے. تو اس میں کئی 7 منزلہ باوڑی تھی, اسٹیپ ویل جسے ہم کہتے ہیں, سیڑھیوں سے پانی تک آنا ہوتا ہے, وہ بہت بڑا کنواں تھا. اور اس میں کئی اتنی سائنٹیفک چیزیں تھیں, جیسے ہم مندر دیکھتے ہیں جس میں شیکھر اوپر دکھتا ہے, اس کے اندر شیکھر کے روپ میں ایک کنواں دیکھتے ہو جو زمین کے اندر ہے, اور پوری مورتیاں بھری ہوئی ہے, جیسے مندر کے بھاگ ہوتے ہیں ویسے اس کے بھاگ ہوتے ہیں الگ الگ. ہم دیکھتے ہیں تو اس میں قریب 1500 مورتیاں اس میں ہمیں ملی جو دیوال پہ لگی ہوئی تھی, یتھا استھان پہ تھی, لیکن اتنی سندر مورتیاں تھیں.

شنکر احسان لائق سنگیت جاوید اختر کے لکھے بول فرحان اختر کی آواز میں گیت سنا آپ نے فلم راک آن سے, اور اسی گیت کے ساتھ فلم سنگیت کا یہ کارکرم یہیں سمپن ہوتا ہے. ہمارا اگلا کارکرم کچھ ہی پلوں میں ہوگا, کرپیا پرتیکشا کریں.

انا ملكة سنگید جاوید اختر کے لکھے بول کمار سانو اور کویتا کرشن مورتی کی آواز میں گیت سنا آپ نے فلم ڈپلیکیٹ سے. کارکرم کا اگلا گیت آپ کے لیے پرستت ہے ونود راٹھور کی آواز میں. فلم کا نام ہے دولہے راجا.

0: جب سلواکیا پہلی مرتبہ کسی بھارتی وزیر اعظم کی میزبانی کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے. بھارتی برادری کے افراد ان کا شاندار خیر مقدم کرنے کے لیے مخصوص تیاریاں کر رہے ہیں. پینٹنگ، ثقافتی پیشکش اور رقص کے پروگرام اس تاریخی دورے کے موقع پر تیار کیے جا رہے ہیں. سلواکیا میں بھارت کے سفیر اپوروا سری واستو نے کہا ہے کہ بھارتی برادری افراد کے مابین تجسس نمایاں طور پر نظر آتا ہے. برادری میں تیاریاں جاری ہیں اور راجدھانی کے شہر براتیسلوا میں بھارت اور سلواکیا کے قومی پرچم لہراتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں. پچھلے 5 سال کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سفر اور تبادلوں میں نمایاں اضافے کی وجہ سے جوش و خروش میں اضافہ ہوا ہے. وسطی یورپ میں براتیسلوا کا جائے مقام بھارت کے ساتھ سیاحتی روابط کو مستحکم کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ توقع ہے کہ عوام سے عوام کے تعلقات میں نئی تحریک پیدا کرے گا اور بھارت سلواک جمہوریہ کے درمیان سیاحت اور باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرے گا. براتیسلوا سے آکاش وانی کے لیے سمیتی پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان.
1: بھارتی فضائیہ کا ایک AN-32 ٹرانسپورٹ طیارہ آج صبح معمول کی ایک پرواز کے دوران آسام میں جورہاٹ فضائی اسٹیشن پر گر کر تباہ ہو گیا. اس میں فضائی عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے. اسکواڈرن لیڈر پرشانت سنگھ، فلائٹ لیفٹیننٹ شبھم کمار، سرجنٹ جتیندر شرما، اگنی ویر وایو کھیما رام کماوت اور اگنی ویر وایو دانش عالم نے فرض نبھاتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دیں. بھارتی فضائیہ نے کہا کہ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے ایک کورٹ آف انکوائری تشکیل دی جا رہی ہے. بھارتی فضائیہ نے جانوں کے اتلاف پر دکھ کا اظہار کیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی 5 اگنی ویروں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کے لیے ان کی شجاعت اور خدمات کو فخر اور وقار کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جناب سنگھ نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ملک ان کے ساتھ ہے. انہوں نے متاثر ہونے والے سوگوار کنبوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے. مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں منعقدہ 5 روزہ برکس زرعی کانفرنس آج کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی. کانفرنس کے اختتام پر اندور اعلامیہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا. اس اعلامیہ میں خوراک کی یقینی فراہمی، کسانوں کی بہبود، ماحولیات کی موافق کاشتکاری، زرعی تجارت اور ڈیجیٹل زراعت سے متعلق اہم فیصلوں کو اجاگر کیا گیا. زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ برکس ممالک دنیا کی تقریباً نصف آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں اور عالمی زرعی پیداوار میں ان کا حصہ تقریباً 42% ہے. انہوں نے کہا کہ اندور اعلامیہ صرف ایک دستاویز نہیں بلکہ برکس ملکوں کے مشترکہ عزم اور اجتماعی ذمہ داری کا مظہر ہے. کانفرنس کے دوران 4 نئے ادارہ جاتی اقدامات کا اعلان کیا گیا. پہلے اقدام کے تحت قدرتی اور پائیدار کاشتکاری پر مشترکہ تحقیق کے لیے مہارت کے مراکز کا نیٹورک قائم کیا جائے گا جس میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف فارمنگ سسٹم ریسرچ کلیدی رول ادا کرے گا. دوسرے اقدام کے تحت مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو کاشتکاری میں متعارف کرانے کے لیے برکس ڈیجیٹل ایگریکلچر نیٹورک قائم کرنا شامل ہے جس میں IIT دلی تعاون کرے گا. تیسرے اقدام کے تحت بیجوں سے متعلق کسانوں کے حقوق کے تحفظ اور بیجوں کے روایتی اقسام کے تحفظ کے لیے ایک عالمی فورم قائم کیا جائے گا. چوتھے اقدام کے تحت رکن ممالک کے درمیان زرعی معلومات اور جینیاتی وسائل کے اشتراک کے خاطر برکس ایگری اینڈ نیٹورک قائم کیا جائے گا.
2: آج کی پرستھتیوں میں برکس دیشوں کی کرشی میں بھومیکا اور اس میں بھی چھوٹے کسان، مہلائیں اور یواؤں کی بھومیکا اتینت مہتوپورن ہے. اس کے سبھی پہلوؤں پر وچار کیا اور اس ویاپک وچار ومرش سے ہمارے لگو اور سیمانت کسانوں کو اور مضبوط کرنے میں مدد ملے گی. ان کی آئے بڑھانے میں اور آجیب کا بہتر کرنے میں بھی نشچت طور پر آج کی چرچا بہت سہیوگی ہوگی.
1: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے 12 سال کے دوران ملک بھر میں تعلیم، ہنرمندی، اختراع اور اسٹارٹ اپس کی ایک نئے کلچر کو فروغ دیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی مختلف پالیسیوں کے نتیجے میں بھارت آج دنیا بھر میں اعلیٰ تعلیم کا دوسرا سب سے بڑا نیٹورک رکھنے والا ملک بن چکا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت کی صلاحیت والا دوسرا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے. ملک میں 2 لاکھ سے زیادہ اسٹارٹ اپس قائم ہو چکے ہیں جس کے باعث بھارت دنیا کا تیسرا بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن کر ابھرا ہے. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ملک نے ہنرمندی کے شعبے میں بھی غیر معمولی ترقی کا مشاہدہ کیا ہے اور 6 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں کو مختلف مہارتوں کی تربیت فراہم کی گئی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने

کافی روز سبکدوش ہو رہے ہیں. وزارت خارجہ نے اسرائیل کی وزارت خارجہ کی جانب سے وزیراعظم نریندر مودی کو طویل ترین مدت تک خدمات انجام دینے والے بھارت کے وزیراعظم بننے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کے لیے تشکر کا اظہار کیا. پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں اسلام آباد کی جانب سے براہ راست کنٹرول حاصل کرنے کی مبینہ کوششوں کے خدشات کے باعث احتجاج میں شدت آ گئی ہے. مردوں کے کرکٹ میں ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بارش سے متاثرہ مقابلے میں افغانستان نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 195 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 13

کوششوں کے خدشات کے باعث احتجاج میں شدت آ گئی ہے. مردوں کے کرکٹ میں ہماچل پردیش کے دھرمشالا میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بارش سے متاثرہ مقابلے میں افغانستان نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 195 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 13 اوورز میں 2 وکٹ پر 117 رن بنا لیے تھے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیا کے 2 ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں آج رات نیس پہنچ رہے ہیں. وہ فرانس کے صدر ایمینوئل میخاں کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے اور کل بھارت انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے. آسام کے جورہاٹ میں ایک AN-32 طیارے کے گر کر تباہ ہونے سے بھارتی فضائیہ کے عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو ملک کا اگلا فوجی سربراہ مقرر کیا گیا ہے. اور کرکٹ میں افغانستان نے دھرمشالہ میں 3 میچوں کی سیریز کے بارش سے متاثر پہلے بین الاقوامی میچ میں بھارت کے لیے 195 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.